0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: To je Radio Krka.